Наша маланка Дністрово, ладністрово воду водопила, ладністрово воду водопила, піленьки варто замочила. Ой, чинчику, басечику, посію тебе в горочику, буду тебе доглядати три рази на день поливати.